vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett.

стихке. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

Og dette Sivert Høie, Beautiful Lie, fra albumet The Rest Of. Jeg skal ikke si Norges beste stemme på herresiden i dag. Oi, da sa jeg det.

0: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som er lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, er det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus.

0: altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
1: Hejsan, velkommen til bingo her på Radio Os den 12. oktober 2026. Jeg håper så mange kan spille bingo som mulig, for det jo stormøte om hotellet vårt I Morbergsbakken. Jeg håper ikke du der, men at du spiller bingo, det blir jo et flott hotell der borte. Navnet på hotellet blir Put on the Ritz! Ja, det blir det. Eller Putin on the Ritz. Det han som investerer for å få god utsikt. Men det ikke det vi skal. Vi her I... Nå skal vi spille bingo, selvsagt. Det det vi skal. Vi på Osero. Det her med, jeg vet ikke hva den gato heter. Da vet du, Wagner. Hva heter den gato her? Nei, jeg vet ikke om det navn på den gato. Teltplassen, noe sånt? Teltplassen, ja. Vet du hvorfor det kalles teltplassen I tilfelle? Jo, for 100 år siden så hadde de teltleir her med militæret. Tror jeg. Men nå går vi løs på grønt spill her. 200 kroner for en rad, en linje med fem tall, og senere så fyller vi ut med fullt hus og tre rader. Nå begynner vi. Alle klar? Ja. Trekk, første. 35. 3, 5, 35. Fyrtiseks, fire, seks, 46. Sekstito, seksto, 62. Åttifem, åtta fem, 85. 44, 4, 4, 44. 77, 7, 7, 77. 89, 8, 9, 89. 27. 2, 7, 27. 82, 8, 2, 82. 36, 3, 6, 36. 8, enkel 8, 8. 88, 8, 8, 88. 14, 1, 4, 14. 1, enkel 1, 1. 47, 4, 7, 47. 18, 1, 8, 18. 2, enkel 2, 2. 24, 2, 4, 24. 74, 74, 74. 17, 1, 7, 17. 6. Enkel sexa. 6.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Nie, Enkel Niyah, nie. Sept femmes. Tjue, to, null, tjue. Nitten, en, ni, nitten. Tredje, tre, null, tredje. Sekstien. Nitti. Åttito. Førtito. Syttifire. Femtiåtte. 66. Tjueto. To, enkel toer, to. Ti, en, null, ti. Hva sier jeg en, null i stedet for enkel tier? For kan du skiple med enkel nier. Altså 10, 1, 0, 10. 16, 1, 6, 16. 21, 2, 1, 21. 26. 89. 68. Elleve. Femtisju. Femti. 71. 13. 52.